kaffe nu. Kallar med en koffeinsjocke. Sest ned ved pianoet. Og ikke trubla med noen. Ikke noen, ikke noen.